Veteran of Fame בשפונים ה-One Church Music present one we still believe את הוורסיון של קונגרס Holy Forever. תודה למי פרציאל מוזיקה זה דבר פרנדרשו על אטמוספר פקטיקים שאתה תודה למי תקטאי את הקלבום ניסאי שקויתון פרבס נקרין הפרנדיס נשדו אתאפ תהיה תסאי The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundi prej se ka pasur.